0: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash, закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 50.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е

0: be back. I'll be back.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хито.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал

0: процента. Lidl заслужава си.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
2: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash, закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
3: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди с страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш, хитовете днес.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
5: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash, закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

приятели на ретро автомобилите. За 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен!

0: антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шнифел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Всичко е заради

0: позиция на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Добре дошли в новото издание на чарта, който събира световни имена, български любими гласове и чисто нови есенни попълнения. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-силните песни на седмицата. На позиция номер 29 за втора поредна седмица стоят момчетата от BTS с песента Swim. Най-нежното от тях напоследък. Очакваме ги с още нова музика, която да влиза в чарта, разбира се. На позиция номер 30 пък виждаме, че стоят Pink Panthers и Zara Larsson с песента Stateside. Две места по-ниско от предходното издание на чарта. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме смело напред, защото на позиция номер 27 тази седмица стоят Гордо и Рейниер Зоневълт с Локо Локо. Рейниер Зоневълт е най-стримваният техноартист в света. Гордо е продуцентът зад няколко хита на Дрейк и затова колаборацията им звучи наистина зашеметяващо. На място номер 28, две места по-ниско спрямо предходните 7 дни, застават Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Слушаме сега в Fresh Top 30, актуално място номер 28. Number 28.

0: Дирекция на Радио Фреш.
1: Вие слушате Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Продължаваме с позиция номер 25. Днес там застават Тейм Импала и Джени с Дракула. Джени от Blackpink е първата K-pop артистка с солов хит в Billboard Hot 100, а ремиксът е глобален фен фаворит. Нямам търпение да го чуем след малко в ефира на Fresh и Fresh Top 30. Преди това обаче ще се насладим на един български глас и то страхотен кадифен на Вики Терзийска. Песента като за последно днес ще прозвучи от място номер 26, една позиция по-надолу от предходното издание на класацията. Number 26.

0: Антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шнифел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh. Number 25.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото ново попълнение в чарта тази седмица. На място номер 23 виждаме, че стои Майли Сайрас, която вече е избрала за нейн артистичен псевдоним да остане само Майли. Тя се завърна с новия си сингъл Bass Persuades, който е и за главното парче от предстоящия и 10-ти студиен албум. Поп-звездата пусна песента на 4 септември и само няколко дни по-късно тя вече е чисто ново попълнение в нашия чарт и то от място 23. На позиция номер 24 пък намираме Дия с Нишан. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 24.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-напред и все по-нагоре. Виждаме, че доста нагоре, на позиция номер 21, непроменена от предходното издание на класацията, стои Теди Суим с Мистър Know It All. Същото обаче се случва и за Прея, защото и тя застава на абсолютно същата позиция от изминалото издание на чарта, а именно място номер 22. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 22.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Изминаха 10 супер готини сингъла, които наистина прозвучаха чудесно в днешния съботен ден. Ако пък не е точно събота, означава, че слушате класацията на запис и сте в течение с всичко, което се случва в нея. BTS със Swim прозвучаха от позиция номер 29. Малко по-нагоре се насладихме на Гордо и Рейнир Зоневелт с Локо Локо от позиция номер 27. Дия изпя Нишан от място номер 24, а Майли Сайрес влезе като чисто ново попълнение с песента Bass Persuades от място номер 23. Продължаваме все по-нагоре и достигаме до позиция номер 19, където днес две места по-низко се настаняват Lady Gaga и Dolce с Runaway. През изминалото издание на чарта те бяха на място номер 17, но ето че слизат малко по-надолу днес. Рой с Пламенна жена обаче не следва тази тенденция, защото той остава на непроменена 20-та позиция от предходните 7 дни. Слушаме. 20.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време за още една колаборация, която нямам търпение да чуем и всеки път, щом я видя, че идва в плейлиста на Радио Fresh, наистина супер много се радвам. Jonas Blue и May Life с Edge of Desire днес отива на място номер 17, три места по-ниско от предходното издание на Fresh Top 30. Не така стоят нещата обаче за Мона и Любо Киров с песента Луна, защото те остават на същата позиция от предходното издание на чарта. Време е да ги чуем точно сега. Number 8.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Точно по средата на чарта сме и разполовяваме тази класация с песента на The Second Voice и Let Me Be. За съжаление, тази песен стъпва малко по-надолу от изминалото издание на класацията и достига позиция номер 15 от 12-та предходна в изминалото издание на Fresh Top 30. На място номер 16 пък виждаме, че стоят Бениамин и Мирела Заре с Юлска нощ. Юлска нощ звучи все така актуално и през септември, затова нека и се насладим точно сега. Number 16.

0: на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето го и първото малко по-голямо изкачване в чарта тази седмица. То е за Руши и песента му «Три дни чудеса». Чудо се случва за него в чарта, защото той отива три места по-високо спрямо предходното му издание и достига място номер 13. Фатално за някой, но за него мисля, че е доста добро. Ще се катери все по-нагоре и все по-нагоре той. Усещам го. Мадонна и Сабрина Карпентър обаче ще чуем преди него с Bring Your Love. Тяхната колаборация наистина ни кара да вярваме, че има чудеса, защото те днес отиват на 14-та позиция в класацията. Слушаме сега тези две дами на световната поп сцена. Number 14. Sabrina.

Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Знаете ли как да казвате не, а можете ли да го казвате по най-добрия начин? Не, не, не. И Грингот. Грингот определено знае как може да звучи нето и как можем по-честичко да го казваме, когато се налага, разбира се. Рапърът и неговата песен Не, не, не днес отиват на място номер 11 в чарта. Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You ще чуем точно преди Грингот, защото тя пък ще прозвучи от позиция номер 12. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
0: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
8: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Още 10 супер готини сингъла чухме само преди секунди. Започнахме с Роби и Пламенна жена от позиция номер 20. Продължихме с Jonas Blue и May Life и Edge of Desire от място номер 17. The Second Voice след Me Be наистина разцепиха чарта на 2 от позиция номер 15. А малко по-нагоре Руши достигна ново място в чарта, позиция номер 13. 3 места по-високо от изминалото издание на Fresh Top 30. Продължаваме напред, защото навлизаме в челната десетка в чарта. Поли Генова ще изпее Спомени за пореден път в нашата класация от място номер 9. Това е един малко по-рязък спад в нашия чарт, защото Поли Генова в изминалото му издание беше на място номер 4, а днес отива 5 позиции по-надолу. До място номер 9. Корено обратна тенденция обаче виждаме при Topic и Becky G с Sorry Papi. Тази песен мисля, че съвсем скоро ще атакува върха, защото през изминалото издание на чарта тя беше на място номер 19, а днес отива 9 места по-високо и се настанява директно на позиция номер 10. Слушаме сега. Number 10.

Аз съм Дия, а това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължавам да ви изреждам най-готините песни за седмицата, които се побират от място номер 30 до позиция номер 1, разбира се. И ето, че стигнахме до позиция номер 7, сега където днес стои Любо Киров с песента Там. Да, точно там му е мястото и по-високо ще стигне, защото тази седмица той отива две места по-високо и според мен съвсем скоро ще достигне така челните позиции. Преди това обаче слушаме Пеги Гу и Айра Стар с Ломен на 8-то място в чарта.

0: Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Петото място остава непроменено и то е за Моранди с Мис Кали. Знам, че много обичате това парче и затова нека то да бъде специален поздрав от мен за вас днес. Take Me There, песента, която докосва всяко едно сърце, отива на място номер 6 днес, 3 позиции по-надолу от изминалото издание на чарта, където тя грабна бронзовия медал. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 6.

Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. След едно доста добро изкачване, а именно 4 места по-високо, днес на третото място застава Миро с Твоето секси аз. Тази песен взима бронзовото отличие днес и се настанява на третото място на почетната стълбичка. Четвъртата позиция обаче също не е за пренебрегване, защото на нея стоят Джейсън Дерула и Мелоди с Ми Чико. Тази песен, която стана глобален хит от социалните мрежи, днес стъпва 4 позиции по-високо и отива на място номер 4. Number 4.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалния чарт на Радио Fresh. Има си някои неща в този живот, които просто не се променят. И това е, че Шакира винаги ще бъде номер едно. Но в тази седмичното издание на класацията, тя е на място номер две. Затова ще я чуем заедно с Бърна Бой и Дай Дай от втората позиция в класацията тази седмица. Среброто отива за нея днес. Number 2.

Вие слушате Fresh Top 30, официалния чарт на Радио Fresh. Септември наистина влезе много рязко в живота ни, а на върха на чарта стои песен, която е абсолютно чиста еуфория. За нея ще си говорим обаче след малко, защото искам да ви кажа какво се случи тази седмица в класацията. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are стъпиха на позиция номер 28. Майли Сайрес изпя най-новото си парче от място номер 23. Роби изпълни Пламенна жена от позиция номер 20, а Мадонна и Сабрина Карпентър показаха колко е вълнуващо тяхното Bring Your Love място номер 14. Поли Генова сподели кои са нейните спомени от позиция номер 9, а Амиро и твоето секси аз стъпиха на място номер 3. Време да разберем и кой оглавява класацията днес. За поредна седмица песната, която е номер 1 в чарта, е на Hugill и Ultranate и се казва Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце, енергия и онзи хубав лятно-есенен заряд, който прави всичко по-цветно в живота ни. Номер 1 в Fresh Top 30 Moving to the Sun. Сега! Number 1.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш. Фреш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес. Е,

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лятосно устойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
10: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
9: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
12: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash, закриващо парти на лятото с DJ Groove Маста. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Оф, пак ли си без статинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно. Fresh.
2: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Хотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Уау!

0: Победи года с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. 2 дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: сън.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Всичко е заради